0: dans tes bras! Gribouta, la volamo!
1: Oh, oh là là! Qui peut passer la bonne commande?
0: Okay na! Ay, lamig! Hilap di, ha! Musulin di, rami!
1: Dakpan kita din,
0: eh! Ini kakuuli, ha! Nusa, mga! Si! Siguro doon, ilagot! Uwan mo yung mas nga! Kita guha niya! Arun nga! Ima milikro yung kinabuhi!
1: Wala lagi, boss! Huwag naman may armas din eh! Di patasa mo na mong kamot!
0: Sige na! Ay aluminio binuang eh! Musulin din, Mictarong!